ntate ke se la rekisa matekwane ho ba ni ntate ha a ka kwata o ka romela mohlotlo wa haye e le Jesu Kriste yena a kwa

0: So ngiye khamba ni pinza ne magumbeze lozi ne butsu magumbeze
1: atoka kuwo wewe
0: sana 2020
1: kondo maisha ya
0: antina endi my